0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 18.
0: 18.
1: 5 pie iPhone 18 Pro 18. septembrī.
0: EHR Kabriķis. Grand Finale. EHR.
2: Martin Garrix and U2. Fireflies.